0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzünü ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşi yine de bu yezitti gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Kimdi orada? Kimdi məni çağırır?
0: Salam meleçim. Avalam bir insafın olsun de.
1: Ha ne olur?
0: O grantı 5-ci dəqiqəliyə bağlı biz de bir kim su getirik de.
1: Ha yine grant deyip yapışsın yakamdan. Mənə bakın hep bağlamıram. Grant benim bir özüm.
0: Daha hiç özüm yok.
2: 106.3 FM.
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını. Azim 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Ay, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, bax, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bitib adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlər və pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
6: Qızılın eləyirsən. Qızıl matta deyil. Sən üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan Meyran Sarvat ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı vardı. 30 köpüyə. Patonun. Tez-tez amaşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
9: Heç izi tozda qalmadı.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: Bu çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəllənin sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz haradadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri işləyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə şəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev, sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmalı sənə tapşırırım Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Görürsən nə mənim sildir.
6: Sizdə şirürəyə var.
5: Tez evlənənlə tez yuxudan duran uduzmaz. Yoldaşım işlədir, bu inşaqların anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhərçi?
6: Ancaq hacbala, asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
5: Yox da, atavolumuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altı da fərsiz çıxar?
6: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
5: Qızlar hesablandı.
6: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
5: Eşitmişəm. Ha, saç dolun!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
8: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdirdi.
9: Eşidirəm sizi.
10: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
9: Neyiniyib? Arvadını əl qaldırır?
10: Ha, yox ha, ağzı nədir?
9: Yoxsa içir?
10: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi beygəm dərd içmək dərdidir.
9: Onda deyin görək nə əvvələ?
10: Gözü qızıb.
9: Qızıb?
10: Bəli.
9: Necə yəni qızıb?
10: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
11: Bir saatlik işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltarı atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
10: Yaxşı da göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mənə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirməsəz, lap bu böyüyün naçanikimizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harəsə yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açsa da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şuna tozun sifətini yiyorsun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bir çitleyecek məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə denəm sənə ev dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
5: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
12: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
12: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Givens Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Nədir səbəbin? Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Umid'de her gün fırsat. Şivaki elektrikli su kızdırıcı 80 litre. İndi 233 manat değil, 189 manat. Nöhot kondisyoner, cami 427 manat.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 Ağustos'dan 9 Ağustos'a dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Omid'də hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Omid, Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Rahat marketlərdən

0: Endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nələt edəsin şeytan. Bismillah.
2: Elə.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. De görüm yuxuva nə girmişdir?
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Nərəcə o çoxboy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Bax şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Baxsi, şəxsi. He, onun babanda. O boydana atası, ədəksizdir ki, o deyə İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərim onun əlini sıxıb.
3: Burası üçün pazar, böyle polisin
4: həyini... Görürsən bunu, deyirəm, öpür, deyirəm, öpür, həmənə qaçırır.
5: Öpür, gəl, öpür, qəssəm atılır, canı
3: üçün. Nədir polisin həyini göstərir, bilmirəm sən? Ayım da fərəqət!
6: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nə çəkdik?
3: Nə görüm Bahar ardadır? Onun yerini deməsən, ey, sənin meydin çıxacaq buradan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdəcəyəm səni burada köpəyə alayım.
2: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə türk əskik olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini, ikisini bir deşikdən çıxartdırıb.
3: Söz gedim, kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradovun?
3: Səddamın.
6: Ya Muradov.
7: Saxla, ha, saxla.
8: Ay, saxla. Xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Ha, toğlar fermadan deyil.
8: Yox, oğrudur.
7: Oğrun deyil, onda süt. Tez edə, tez, tez.
9: Molla qılı kəndimizdə qazıdır, deyir həyat yazılmamış yazıdır, sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim nərbaqan, canlara dərmandı bizim nərbaqan.
10: Hələ, bu yetimçə hanı?
11: Yetimçə kimdir?
10: Hələ, pası deyirəm. Haradadır?
11: O da Çimir.
10: Ərəbbas! Ərə, kişi qırıqı, çıx qıra! Sən sənə mən balıqlara yeməliyim sən.
11: Ərəbbas! Ərəbbas! Ələ, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
12: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ərəbbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğluyu, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok fərdi dör, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxeyin ol. Saddam qardaşım da tərdi. Ona salam duva məndən.
1: Başıma dönüm, ay ələbbas. Sen de
2: nene.
1: Can nene.
2: Bağışla beni annemi.
1: Hadi, hadi.
2: Sen Allah bağışla.
1: Ay senin ciğeri yanmasın. Tüm kentte gibi birbirine. Ha mı deyir ki, naçanlikin o ciğeri yanmış oğlu basıp seni denize boğup öldürüp.
2: Ölmüş değil ha. Her yerinden duran gelip hele basıp batıracak.
1: Derdi bir Allah.
11: Arka indim ki geleceksen. Ölen değilsen. Bu paltarda sana yergin ki balıklar şaha bağışlayın.
1: Sakal ağarmış yazır ki, nene istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
11: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
11: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, pişkən çaydır çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
11: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ərəbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50%-dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
4: Bəs səhərdə molla deyəndə qanırdınız. Gözünüzün yaşını tökürdünüz. O ərəbcə deyir, mən firəncə. Mə necə olur, hə? Onu qanırsınız, məni qanmırsınız. Ağladın, hə? Hə, ağla!
5: Heç olmasa mənlə bir qoruca xudafizləşəydi. Ya bir qırıq kağız qoyaydı. Sağlıqla qal, bağışla, mən özgəsini istəyirəm. Nə böyüşdü ki?
6: Gözləyəcəm səni 9-cu vaqonun qabağında. Özünlə neşinə götürmə. Nə lazımdır, orada alarıq.
5: Mən dəli olmuşam səndən ötürü. Sənsiz bir saat, bir dəqiqə belə qala bilmirəm. İnanırsan.
7: Azərbaycan kinosunun Zauru və Keyfli İskəndəri. Xalq artisti Fəxrəddin Manafov. Fəxrəddin Manafoğlu Manafov 2 avqust 1955-ci ildə Xankəndində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan futbola marağı olsa da, sonralar aktyor olmaq qərarına gəlir. 1976-80-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. Burada oxuduğu müddətdə Abbas Mirzə Şərifzadə adına aktyor evində kinomexanik işləyir. Müxtəlif illərdə tədris və yux teatrlarında aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Aktyor evində gənc Fəxrəddin ilk dəfə Vaqif İbrahimoğlunun quruluş verdiyi Ac Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxır. 1977-ci ildə Firəngiz Qurbanovanın Arzunu Yarat bədii cizgi filmindəki artist rolu ilə ekran həyatına başlayır. Bir-birinin ardınca Qaladan Tapılan Mücrü, Köhnə Bərə, İşarəni Dənizdən Gözləyin filmlərinə çəkilir. Qəm pəncərəsi filmindəki Keyfli İskəndər və Şeytan Göz Qabağında filmindəki Teymur rolları onu daha da məşhurlaşdırır. Lakin aktyorun ən uğurlu rolları Rasim Ocaqovun filmlərində olur. Parkda Marat, Ölsən Bağışlada Yusif, Təhminədə Zaur və Otel Otağında Kərim Əskəroğlu obrazları Fəxrəddin Manafovun ən parlaq rolları sayılır. Müstəqillik illərində də səhnə fəaliyyətini davam etdirən aktyor İbrus, Akademik Milli Dram Teatrı və Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının səhnə nəsində müxtəlif obrazlar canlandırır. Bir anın həqiqəti Drongo seriallarında da rol alan aktyor Rusiyada istehsal olunan Qraf Krestovski serialına da dəvət alır. 2015-ci ildə Əli və Nino filmində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazını canlandırır. Aktyorun teatrda son rolu Rus Dram Teatrının səhnəsində canlandırdığı mərasim tamaşasındakı kral obrazı olur. Milli teatr və kino sahəsinin inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə xalq artisti fəxradı və prezident təqaüdünə layiq görülən görkəmli sənətkar Fəxrəddin Manafovu 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

0: Danışan Bəxtiyar Muradovdur. Bəli, bəli, Bəxtiyar Muradov. Neft çıxdı. Qiyamətdir. Əla neftdir.
1: Şakalat kimi.
0: Gedək uşaqlar. Gedək.

0: Bəli. Saşasın. Həmin o Saşasın ki, mən... Yox, qulaq as.
1: Bir vaxt uşaq idin, dost dedin mənə.
2: Siz çox yaxşı oğlansınız, Yusif. Mən əminəm ki, Moskvada Saşadan müğayət olacaqsınız.
3: Yazılı iltizamlara verə bilərəm.
1: Gördüm dostum, yad etdim yenə.
3: Yusif!
0: Salam, Yusif.
3: Salam, Əlvida.
0: Əlvida, neç? Mən keçənə getdim.
3: Lakin mən gedirəm.
0: Hara?
3: Moskvaya. Saş ilə şərtimiz belədir.
2: Yusif!
3: Bu saat gəlirəm. Bağışla, Natar Əlifiyyə ilə mənə çağırır.
1: Ah, niyə sənin mən tuta bilmirəm?
0: Mən bunu bilmirəm.
2: Neyi bilmirəm?
0: Yusif ilə bir gündə bir qatarda getməyini bilmirəm.
2: Nəyin ki bir qatarda? Bir vaqonla, bir kupədə gedin. Burada nə var ki? Ne oldu? Ne oldu?
0: Eşit.
2: Bu saat gülümsün, eşidirsən? Yoxsa hamı elə bilər ki, biz səninlə dalaşırıq. Yüzün mənə döndər, baxdıya. Baxdı.
4: Yoldaşlar! Aziz və möhtərəm yoldaşlar! Əgər içərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şey çalmağa bacaran varsa, təcili surətdə sahil küçəsindəki kluba gəlsin. Rica olun.
5: Kimdən gəldi? Öz fəaliyyət dərəklərimizin işlərini kökündən yoxlayacaqlar. İşlərimizə... Bakacaklar, budur. Esini tedbir görmeliyiz ki, sabah bulundan öz haliyet derneğleri olsun. Kirlasın. Hamınız kirlasın.
6: Babam evlenir, babam evlenir.
5: Kesin sahneye.
6: 90 yaşında.
0: 90 yaşında. Yani inanın kirlasın.
5: Rıza, Hanı Rıza, Mehmet, Hanı Rıza.
6: Ahtarırız değiller akı başlar, damcı gitsin.
5: Rıza kimin kohumun başına taş düşeydi. Kesin Salih, salır. Peki, ben tek kontrabasta.
0: Yeter.
5: Alımdan gelen ile pulumu kim verir? Pulumu. Pulumu verir.
0: Öz faaliyetiniz hele bundan ibaretti.
5: Yok canım. Hele program devam ediyor. Kulübün faalları, Hüseyin opacıları bu saat öz maharetlerini gösterecekler.
6: Falan ben.
0: Sağ olun, kifayet.
5: Kifayettir, sağ olun.
7: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radyo'da.

gedək biz olmayan yerə. Gəl əl-ələ tutub gedək, gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, bu qırışan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedək, gedək söz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu aç çabala, sən deyən çətin tapılar. Buramızı kim aparar?

0: Bazad Azərbaycanda reklam.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Kevin's Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam online əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30

0: 12.992 il tarihli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Süfrəyə Nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
0: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kasbank.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
9: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
8: Bu kino ki var.
9: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
10: Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
11: Ay, ana!
10: Ne?
11: Rəhbərlik!
10: Əhsən! Qədir bilən yoxdur da.
11: Gözləri götürmür də. İndi mən pambul suaram, yenə də hər tərəfdən qəmiş qoyunlar.
12: Canın çıxsın! Pambığa həddindən artıq su quratma, qəmiş qoymasınlar.
11: Əşi, mən tarla üçün su əsirgəmirəm.
12: Sən heç özünə də əsirgəmirsən.
10: Əşi, sənə nə? Öz zəhmətini də qazanmışıq, xərcləyirik.
12: Bura bax, abalan, zəhmət haqqı səninli olur. O ki, arvadın şövkətin pullarıdır.
10: Və arvadım şövkət kimindir? Paho, Kamil, xoş gördük.
13: Şikali, əbilməz, xəbəriniz var?
14: Yox.
13: Bizdə qonaq gəlir.
11: Sakin. Sakin. Kəbər, kino, kino, kino,
10: kino.
11: Yah, bir qaş qaldı.
10: Sakin de.
15: Gezdim meşelerde, göz yaşım şişelerde, yarın gelip çıkmadı. Kalmışam küçelerde, aman ayaman, yarım ayaman, aman ha yaman, aman ayaman.
11: Ne de şarkıydı?
16: Çok güzel gözler var.
17: Kara gözlere can kurban vermeye olar.
16: O kadar da güzel değil. Hele bunu demeye gelmiştim. Oğluna fəxri tənbəl ad verirsəri.
18: Hələ cavandı, evlənər, ağlı başına gələr. Biz hamımız güman eləyirik ki, qəhrəmanlara ərə gedəcəyik.
16: Heç bilmirəm ona ərə gitmək istəyən axmağı sən hardan tapacaq?
18: Kapılar, kapılar, arxayın ol, qızların minnət olsun. Belədir oğlan, Moskva qızları da canla başına gələr. Amma bu xəsiyyət kisəndədir, səni kim alacaq bilmək.
16: Başına.

0: Yaxşısı budur ki, araqçınızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, bir deyil. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filoğdu? Niye getirdin? Filoğun pişirmeyi de bilmirsen.
3: Beğenmirdim, özüm pişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, beş arvad niye gereğidir?
3: Öyle hara bakırsan arvad işini, tarlada da arvad, evde de arvad. Hiç bilmirem ki bunu böyle böyle.
2: Nadaz et ha!
3: Ne?
2: Çay getir. Füleyin de olsun. Koruz kuyruğu.
4: Bu da öz avar erini yedirtmeye gelip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyit Minenver'e de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek istiyorsa beni çağırsın. Nedir misin? Geç de.
3: Bu ne pulundu? Pulu pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile?
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulak atı.
3: Üçüncü gecede evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki. Beş uşağı atarsan.
2: Abi bir de yani.
3: Bekti kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
4: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
1: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan eləsinlər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
5: Mənim yaylığım?
1: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
6: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
7: Yaxşı, Əbilfəz, gəlsənə, şəhərinin də borcunu verəsən, hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir.
2: Ağır şöket. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil işindir. Qulağım getir bura. Biz istəyiriz, iki gedik pambuluna.
3: Deməli, siz
2: salda olmalısınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
3: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilfəzin işlərdir.
3: Yarı yarım, dış kapama.
2: Hə?
3: Yarı yarı.
2: Yaxşı.
3: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
4: Çox gözəldir.
3: Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səsir. İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
1: Heç qız onun qədrin bilər.
3: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
8: Mən ki mexanik deyiləm.
3: Ənvərə yazığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
1: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
9: Budur müxalli? Bu ki Kamildir.
3: Bilirsən mi Kamil, biz sənə təşəkkür eləmdəcəyik.
8: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
3: Bura bax Musa, axır maşınların yanında Moskviya gərək bir adamda gedir.
10: Ha, elədir. Amma o gərək açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
8: Mən.
3: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
10: Deməli, belə.
11: Onda hədiyyənizi alın, inandığınız adama bağışlarsınız.
1: var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
9: Düz demirsən.
1: O dörd gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz.
9: Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
12: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
9: Siz nə yaxşı adamsınız, bilən mən
12: qayb oğlumdur.

0: istəmirəm.
1: Qoy, xoşbaxt olsunlar.
0: Bu nədir qızım, sən ağlayırsan?
1: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
0: Gedək, gedək.

0: Səni
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 0777-722-0000 3w.kaspak.az
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
8: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın. Sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Və səhərdə molla deyəndə qanırdınız. Gözünüzün yaşını tökürdünüz. O ərəbcə deyir, mən firəncə. Mən necə olur, hə? Onu qanırsınız, məni qanmırsınız. Ağla da nə? Hə, ağla!
2: Heç olmasa mənlə bir quruca xudafizləşəydi. Ya bir qırıq kağız qoyaydı. Sağlıqla qal, bağışla, mən özgəsini istəyirəm. Nə böyüşdük?
3: Gözləyəcəm səni 9-cu vaqonun qabağında. Özündən heç nə götürmə. Nə lazımdır, orada alarıq.
2: Mən dəli olmuşam səndən ötürü. Sənsiz bir saat, bir dəqiqə belə qala bilmirəm. İnanırsan.
4: Azərbaycan kinosunun Zauru və Keyfli İskəndəri. Xalq artisti Fəxrəddin Manafov. Fəxrəddin Manafoğlu Manafov 2 avqust 1955-ci ildə Xankəndində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan futbola marağı olsa da, sonralar aktyor olmaq qərarına gəlir. 1976-80-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. Burada oxuduğu müddətdə Abbas Mirzə Şərifzadə adına aktyor evində kinomexanik işləyir. Müxtəlif illərdə tədris və yuğ teatrlarında aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Aktyor evində gənc Fəxrəddin ilk dəfə Vaqif İbrahimoğlunun quruluş verdiyi Ac Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxır. 1977-ci ildə Firəngiz Qurbanovanın Arzunu Yarat bədii cizgi filmindəki artist rolu ilə ekran həyatına başlayır. Bir-birinin ardınca Qaladan Tapılan Mücrü, Köhnə Bərə, İşarəni Dənizdən Gözləyin filmlərinə çəkilir. Qəm pəncərəsi filmindəki Keyfli İskəndər və Şeytan Göz Qabağında filmindəki Teymur rolları onu daha da məşhurlaşdırır. Lakin aktyorun ən uğurlu rolları Rasim Ocaqovun filmlərində olur. Parkda Marat, Ölsən Bağışlada Yusif, Təhminədə Zaur və Otel Otağında Kərim Əskəroğlu obrazları Fəxrəddin Manafovun ən parlaq rolları sayılır. Müstəqillik illərində də səhnə fəaliyyətini davam etdirən aktyor İbrus, Akademik Milli Dram Teatrı və Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının səhnəsində müxtəlif obrazlar canlandırır. Bir anın həqiqəti Drongo seriallarında da rol alan aktyor, Rusiyada istehsal olunan Qraf Krestovski serialına da dəvət alır. 2015-ci ildə Əli və Nino filmində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazını canlandırır. Aktyorun teatrda son rolu Rus Dram Teatrının səhnəsində canlandırdığı mərasim tamaşasındakı kral obrazı olur. Milli teatr və kino sahəsinin inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə xalq artisti fəxradı və prezident təqaüdünə layiq görülən görkəmli sənətkar Fəxrəddin Manafovu 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.
0: 106.3 FM-də instrumental.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: semti çekmeye.
1: Geç şahit geç. Milletin sana ihtiyacı var.
0: Soyun teyzeler.
1: Ay. Aşk kapıyı.
0: Açmayacağım.
1: Ver bak Seda.
0: Can.
1: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli güdübsən?
0: 8-ci sinifdən açdım.
2: Bu da Seda, nə istəyirsən məndən?
0: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
2: Öz halal əriqini yiyə, qoymayırsan sirkəyə.
0: Sazanan deyilmə, bazanan deyilmə.
1: Millət mənə nə deyə?
2: Bir qeyrət şairə millət çeykən mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona, hə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söhün səni dədəm evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı. Nə tərsiz deyir?

0: bir blond yerənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız mimmi məni. Bu olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı girləyir aya məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə?
5: Vətəndaş, özünüzü təqdim edin.
3: Xalq.

0: necə yəni xalq?
1: Xalqdan, ha? Nara otur.
0: Elə dad olar?
2: Ha, xalqının şair oğlunu bil. Dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
3: Və nədir?
2: Onu milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı. Xalq, millət.
3: Yaz ə, belə dəli kür, yaralı araz, bax beləcə xədər.
2: Ağ qızıl, qara qızıl, axıl zəmiləri, pambıq çölləri, başıqarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq, göyəcək.
4: Həbəsdirin, bay.
3: Nədir?
4: Gedə bilərsiniz.
5: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radiodan.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Və səhərdə molla deyəndə qanırdınız. Gözünüzün yaşını tökürdünüz. O ərəbcə deyir, mən firəncə. Mən necə olur, hə? Onu qanırsınız, məni qanmırsınız. Ağla da nə? Ağla!
2: Heç olmasa mənlə bir quruca xudafizləşəydi. Ya bir qırıq kağız qoyaydı. Sağlıqla qal, bağışla, mən özgəsini istəyirəm. Nə böyükdür ki?
3: Gözləyəcəm səni 9-cu vaqonun qabağında. Özünlə heç nə götürmə. Nə lazımdır, orada alarıq.
2: Mən dəli olmuşam səndən ötürü. Sənsiz bir saat, bir dəqiqə belə qala bilmirəm. İnanırsan.
4: Azərbaycan kinosunun Zauru və Keyfli İskəndəri. Xalq artisti Fəxrəddin Manafov. Fəxrəddin Manafoğlu Manafov 2 avqust 1955-ci ildə Xankəndində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan futbola marağı olsa da, sonralar aktyor olmaq qərarına gəlir. 1976-80-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. Burada oxuduğu müddətdə Abbas Mirzə Şərifzadə adına aktyor evində kinomexanik işləyir. Müxtəlif illərdə tədris və yux teatrlarında aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Aktyor evində gənc Fəxrəddin ilk dəfə Vaqif İbrahimoğlunun quruluş verdiyi Ac Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxır. 1977-ci ildə Firəngiz Qurbanovanın Arzunu Yarat bədii cizgi filmindəki artist rolu ilə ekran həyatına başlayır. Bir-birinin ardınca Qaladan Tapılan Mücrü, Köhnə Bərə, İşarəni Dənizdən Gözləyin filmlərinə çəkilir. Qəm pəncərəsi filmindəki Keyfli İskəndər və Şeytan Göz Qabağında filmindəki Teymur rolları onu daha da məşhurlaşdırır. Lakin aktyorun ən uğurlu rolları Rasim Ocaqovun filmlərində olur. Parkda Marat, Ölsən Bağışlada Yusif, Təhminədə Zaur və Otel Otağında Kərim Əsgəroğlu obrazları Fəxrəddin Manafovun ən parlaq rolları sayılır. Müstəqillik illərində də səhnə fəaliyyətini davam etdirən aktyor İbrus, Akademik Milli Dram Teatrı və Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının səhnə əsində müxtəlif obrazlar canlandırır. Bir anın həqiqəti Drongo seriallarında da rol alan aktyor Rusiyada istehsal olunan Qraf Krestovski serialına da dəvət alır. 2015-ci ildə Əli və Nino filmində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazını canlandırır. Aktyorun teatrda son rolu Rus Dram Teatrının səhnəsində canlandırdığı mərasim tamaşasındakı kral obrazı olur. Milli teatr və kino sahəsinin inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə xalq artisti fəxradır və prezident təqaüdünə layiq görülən görkəmli sənətkar Fəxrəddin Manafovu 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində. Sümüklü dana əti sadəcə 16 manat 48 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 avqustda 800 qramlıq nömrə 1 çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 avqustda 800 qramlıq nömrə 1 çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində 2 ədədli Sasso ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 1 litrli Asperox təmizləyici sprey 7 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 69 qəpik. 150 millilitrli Axe dezodorant 9 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 65 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.
1: Keçəllər, yer üzərində maşallah 300 milyon müsəlman var. Hamısı da keçəldir. Bu bir sözdür ki, mən deyirəm və hər bir kəsin də ixtiyarı var bu sözə nə cür istəyir, baxsın. Bəzi adam deyə bilər ki, bu nə bir əhəmiyyətli sözdür və bundan nə çıxsın. Amma elə bir kəs də tapılar ki, özgə cür deyər. Deyər ki, yox, bu sözün mənası var. Hər kəs nə cür istəyir, başa düşsün. Amma bu saat məndən ötürü hər bir məsələdən vacib, hər bir politika işlərindən, Koreya məsələsindən, Rus və Almanya padşahlarının görüşməyindən, İran və Osmanlı sərhəddinin vüquatından, Qaqanın sülh konfransiyasından, İran və Rus məşrutəsindən vacib və lazımlı məsələ keçəllər məsələsidir. Yer üzündə 300 milyon müsəlman var. Maşallah, hamısı keçəldir. Deyəsən, baş ağrısı oldu. Davamı qalsın gələn nömrəyə. Cırcırama. Molla Nəsrəddin jurnalı, 12 avqust 1907-ci il, 30-cu nömrə.
0: Kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

0: Danışan Bəxtiyar Muradovdur. Bəli, bəli, Bəxtiyar Muradov. Neft çıxdı. Qiyamətdir. Əla neftdir.
1: Şakalat kimi.
2: Gedək uşaqlar.
3: Gedək.

0: Bəli, Saşasın. Həmin o Saşasın ki, mən... Yox, qulaq as.
1: Bir vaxt uşaq idin, dost dedin mənə.
2: Siz çox yaxşı oğlansınız, Yusif. Mən əminəm ki, Moskvada Saşadan müğayət olacaqsınız.
3: Yazılıyım, siz anlara verə bilərəm.
1: Gördüm dostum, yad etdim yenə.
4: Yusif! Salam, Yusif.
3: Salam, Əlvida.
4: Əlvida, neç? Mən keçənə getdim.
3: Lakin mən gedirəm.
4: Hara?
3: Moskvaya. Saşı ilə şərtimiz belədir.
2: Yusif!
3: Bu saat gəlirəm. Bağışla, Atar Əlifiyyə ilə mənə çağırır.
1: Ah, niyə sənin mən tuta bilmirəm?
4: Mən bunu bilmirəm.
2: Nəyi bilmirəm?
4: Yusif ilə bir gündə bir qatarda getməyini bilmirəm.
2: Nəyinki bir qatarda? Bir vaqonda, bir kupədə gedin. Burada nə var ki? Nə oldu? Nə oldu?
4: Heç.
2: Bu saat gülümsün, eşidirsən? Yoxsa hamı elə bilər ki, biz səninlə dalaşırız. Yüzün mənə döndər, baxdı ya. Baxdı.
5: Yoldaşlar! Əziz və möhtərəm yoldaşlar! Əgər işərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şey çalmağa bacaran varsa, təcili surətdə sahil kisəsindəki quluma gəlsin. Rica olun.
6: Kimdən gəldi? Öz fəaliyyət dərəklərimizin işlərini kökündən yoxlayacaqlar. İşlərimizə... Bakacaklar, budur. Ersini tedbir görmeliyiz ki, sabah kulübde öz faaliyet derneğleri olsun. Fikirleşin. Hamınız fikirleşin.
7: Babam evlenir, babam evlenir.
6: Geçin sahneye.
7: 90 yaşında. 90
4: yaşında. Piyanina da çekir alacağım.
6: Rıza, Hanı Rıza, Mühamed, Hanı Rıza.
7: Ahtarırız değiller akı başlar, dalınca gitsin.
6: Rıza kimin kokumun başına taş düşeydi.
7: Ha, ha.
6: Kesin Salih, çalır. Peki, ben tek kontrabasta.
4: Yoksa?
6: Alımdan gelen ilet. Bunu kim verir? Pırlımı pırlımı. Pırlımı verir.
4: Öz faaliyetiniz hele bundan ibaretti.
6: Yok canım. Hele program devam ediyor. Kulübün faalları, Hüseyin opacıları bu saat öz maharetlerini gösterecekler.
7: Falan ben.
4: Sağ olun, kifayet.
7: Ha?
8: Omiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
9: Azad Azərbaycanda reklam.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 avqustda 800 qramlıq nömrə 1 çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində 2 ədədli Sasso ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 1 litrli Asperox təmizləyici sprey 7 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 69 qəpik. 150 ml-li Axe dezodorant 9 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 65 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində. Sümüklü dana əti sadəcə 16 manat 48 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: 106.3 FM Milli Musiqi, Milli Radiodan.

0: Kevin Skrup təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya soğuk konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital, informasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

şəhərim var. Keçdim yenə çiçək çiçək hər bahanda. Öz yurdunu doymaz ürək yüzlü salında.

0: Lidlə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İsmail, bala, haradasan? Az qalmışdı sənsiz gedək.
1: Heç nədən qoyur ki, səhərdən çimdirir, geyindirir. Elə bilir ki, belə gecə baxa məni tanımayacaq.
0: Düşür gedək.
2: Gör nə dəcəlləşir.
3: Laf özümü oxşayır da, uşaqlı tocuğumdan da dəcəlidir.
4: Gözün aydın olsun, ay gəmir.
1: Çox sağ ol, ay Fatmanizə. Ömrün uzun olsun.
4: Yazarsın bir arvaq da var.
1: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
5: Kuruşlar, kuruşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
1: Dadaş, ələk var, kürəkənin.
6: Buyur, Osman.
1: Atadan özü ilə yol çəkmək yaparız.
6: Doğru.
2: Dilara, bizim şeylərimizi hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
7: İsmail, atandan gizlətmə, deyə, deməyəcək.
2: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi pəmbəli ölçümlə heç yer apara bilmərəm.
3: Bəs Arif hanı?
2: Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın.
1: Nə olar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım, bax. Kitablarımı da özümlə aparıram.
2: Sən dərslərini ancaq evdə çalışmalısın.
1: Apar da, nə olar, apar da.
2: Mən sənin iki il bir sinifə qalmağına razı ola bilmərəm.
1: Apar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım. Ata, ata!
2: Əgər sözünə baxmasın, heç bir şeydən çəkinmə. Öz falan kimi tənbəh elə.
3: Ari, biraz tez ol.
2: Gəlirəm, gəlirəm. Sağlıqla.
7: Yaxşı yox.

0: İsmail, bunların hamısının günahı səndədir. Atam mən tikinti aparmadı. Aparmadı. İndi də səmət. Görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyəm.
1: Yurdum yuvam, ayətlik kəndimiz.
2: Oho, İsmail, hoş gəlmişsən. Nə olub yenə? Qaşqabağın yerlə gedir.
3: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mən özü ilə tikinti yaparsın, aparmadı.
2: Niyə? Nədən o?
3: Dərslərimdən iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan. Belə işlərin üstündə atam həftələrlə üzümə baxmaz deyil.
4: Oğul, at adamın üzünü danlar da, at adama acıqlanar da.
3: Mən bir də evə qayıtmayacaq, burada qalacaq.
5: Necə? Evdən qaçma?
4: Yox, sən çox pis fikirə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.
1: Bəh, nə gözəl oxuyur. Yaşlı elman sarı çiçəkləri, yaşlı elman sarı çiçəkləri.
4: Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməmsən. O vaxt məktəb nədir? Bizi heç adam yerinə qoymazdılar.

0: O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam xoş çağırır.
1: Demək bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də Hüseyin dayı. Gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyir. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmir.
1: Evə bir baş kəsəydin pis olmazdı.
2: Nə olur ki dayıcan? Dilarə yazır ki sağ salamatlıqdır.
1: Dilarə elə civanazən deyil ki sənə şikayət yazsın.
2: Axı Dilarə özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilarə, Dilarə? Uşağın evini yıxmışsınız, indi də yapışmışsınız yazıq Dilarənin yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
3: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
3: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamat mı?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail ilə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərinə baxmır, hə? Tərsli eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
3: Sözümə baxmasa dərd yarıydı. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
3: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyir. Bir dəfədə.
4: Nə? Ana?
5: Mənim əziz gül oğlum, gül oğlum, bülbül oğlum.
3: Ata, ona bax, gör nə qəşəng güllərdir.
2: Yox oğlum, gül deyil, it burnu çiçəyidir.
4: Ha, it burnu çiçəyi.
3: Nənə, nənəcan, qışda qara düşəndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır?
6: Qutarıb bala.
3: Heç bir damcı da yoxdur.
6: Heç bir damcı da qalmayıb qad anam.
4: O nə, soruşuram.
6: Az o it burnu çiçəyindir. Hə, bildim, it burnu çiçək.
4: Hə də, hə?

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Neohot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. FM günün adamını təqdim edir.
8: Bəs səhərdə molla deyəndə qanırdınız. Gözünüzün yaşını tökürdünüz. O ərəbcə deyir, mən firəncə. Mən necə olur, hə? Onu qanırsınız, məni qanmırsınız. Ağladın, hə? Hə, ağla!
9: Heç olmasa mənlə bir qoruca xudafizləşəydi. Ya bir qırıq kağız qoyaydı. Sağlıqla qal, bağışla, mən özgəsini istəyirəm. Nə böyüşdü ki?
10: Gözləyəcəm səni 9-cu vaqonun qabağında. Özünlə heç nə götürmə. Nə lazımdır, orada alarıq.
9: Mən dəli olmuşam səndən ötürü. Sənsiz bir saat, bir dəqiqə belə qala bilmirəm. İnanırsan.
11: Azərbaycan kinosunun Zauru və Keyfli İskəndəri. Xalq artisti Fəxrəddin Manafov. Fəxrəddin Manafoğlu Manafov 2 avqust 1955-ci ildə Xankəndində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan futbola marağı olsa da, sonralar aktyor olmaq qərarına gəlir. 1976-80-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. Burada oxuduğu müddətdə Abbas Mirzə Şərifzadə adına aktyor evində kinomexanik işləyir. Müxtəlif illərdə tədris və yux teatrlarında aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Aktyor evində gənc Fəxrəddin ilk dəfə Vaqif İbrahimoğlunun quruluş verdiyi Ac Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxır. 1977-ci ildə Firəngiz Qurbanovanın Arzunu Yarat bədii cizgi filmindəki artist rolu ilə ekran həyatına başlayır. Bir-birinin ardınca Qaladan Tapılan Mücrü, Köhnə Bərə, İşarəni Dənizdən Gözləyin filmlərinə çəkilir. Qəm pəncərəsi filmindəki Keyfli İskəndər və Şeytan göz qabağında filmindəki Teymur rolları onu daha da məşhurlaşdırır. Lakin aktyorun ən uğurlu rolları Rasim Ocağovun filmlərində olur. Parkda Marat, Ölsən Bağışlada Yusif, Təhminədə Zaur və Otel otağında Kərim Əskəroğlu obrazları Fəxrəddin Manafovun ən parlaq rolları sayılır. Müstəqillik illərində də səhnə fəaliyyətini davam etdirən aktyor İbrus, Akademik Milli Dram Teatrı və Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının səhnəsində müxtəlif obrazlar canlandırır. Bir anın həqiqəti Drongo seriallarında da rol alan aktyor Rusiyada istehsal olunan Qraf Krestovski serialına da dəvət alır. 2015-ci ildə Əli və Nino filmində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazını canlandırır. Aktyorun teatrda son rolu Rus Dram Teatrının səhnəsində canlandırdığı mərasim tamaşasındakı kral obrazı olur. Milli teatr və kino sahəsinin inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə xalq artisti fəxradır və prezident təqaüdünə layiq görülən görkəmli sənətkar Fəxrəddin Manafovu 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.
12: 106.3 FM-də Instrumental.

0: Mən ölüm, məz qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
1: ə? Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçürdüm.
2: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
3: Gözlə, bu saat yazarım. Əlimdə öz bir iş var.
2: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
3: Gözlə.
2: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
3: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
2: Doğrudan.
3: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan?
2: Valla, Həsən ağanın qohumuyam.
3: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
2: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
3: Deyilən, sən ələ Həsən ağanın adamıyam.
2: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
3: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
4: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, axsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim yox, cəl mahalın atasıdır, axsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged buradan.
3: Cənab Nəşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsi olduqda, papağı burada qoymayacaq.
5: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayı Zal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən fasli bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalır, zay olubsan.
6: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm. Çövələ!

0: ki, Nuru, xeyir olmamış nə olacaq, xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim, xanım, kim özünüz görərsiniz? Hər şey, başla.
2: Vurt, paşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vurt! Bomba!
4: Benim şahımla verilesi kızım yoktur. Onu parça parça eliyip itler atarım, ben bunu vermem.
5: Biz hükmen gerek, Hacı Kamyab'ın kızını kaçırdık. Ancak kızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparırıq əmim gilə. Keşkəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.
7: Allah siz bana çox görməsin.
6: Çərxı döndü fələyi.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Kamyab, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W-DeluxeResidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
8: 106.3 FM
9: Milli Musiqi, Milli Radyoda.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil

0: Bilme hariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə Deluxe Residence Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Bəs səhərdə molla deyəndə qanırdınız. Gözünüzün yaşını tökürdünüz. O ərəbcə deyir, mən firəncə. Mən necə olur, hə? Onu qanırsınız, məni qanmırsınız. Ağla da nə? Hə, ağla.
2: Heç olmasa mənlə bir qoruca xudafizləşəydi. Ya bir qırıq kağız qoyaydı. Sağlıqla qal, bağışla, mən özgəsini istəyirəm. Nə böyüşdük?
3: Gözləyəcəm səni 9-cu vaqonun qabağında. Özünlə heç nə götürmə. Nə lazımdır, orada alarıq.
2: Mən dəli olmuşam səndən ötürü. Sənsiz bir saat, bir dəqiqə belə qala bilmirəm. İnanırsan.
4: Azərbaycan kinosunun Zauru və Keyfli İskəndəri. Xalq artisti Fəxrəddin Manafov. Fəxrəddin Manafoğlu Manafov 2 avqust 1955-ci ildə Xan kəndində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan futbola marağı olsa da, sonralar aktyor olmaq qərarına gəlir. 1976-80-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. Burada oxuduğu müddətdə Abbas Mirzə Şərifzadə adına aktyor evində kinomexanik işləyir. Müxtəlif illərdə tədris və yux teatrlarında aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Aktyor evində gənc Fəxrəddin ilk dəfə Vaqif İbrahimoğlunun quruluş verdiyi Ac hərflər tamaşasında səhnəyə çıxır. 1977-ci ildə Firəngiz Qurbanovanın Arzunu yarat bədii cizgi filmindəki artist rolu ilə ekran həyatına başlayır. Bir-birinin ardınca Qaladan tapılan mücrü, Köhnə bərə, İşarəni dənizdən gözləyin filmlərinə çəkilir. Qan pəncərəsi filmindəki Keyfli İskəndər və Şeytan göz qabağında filmindəki Teymur rolları onu daha da məşhurlaşdırır. Lakin aktyorun ən uğurlu rolları Rasim Ocaqovun filmlərində olur. Parkda Marat, Ölsən Bağışlada Yusif, Təhminədə Zaur və Otel otağında Kərim Əskəroğlu obrazları Fəxrəddin Manafovun ən parlaq rolları sayılır. Müstəqillik illərində də səhnə fəaliyyətini davam etdirən aktyor İbrus, Akademik Milli Dram Teatrı və Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının səhnə nəsində müxtəlif obrazlar canlandırır. Bir anın həqiqəti Drongo seriallarında da rol alan aktyor Rusiyada istehsal olunan Qraf Krestovski serialına da dəvət alır. 2015-ci ildə Əli və Nino filmində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazını canlandırır. Aktyorun teatrda son rolu Rus Dram Teatrının səhnəsində canlandırdığı mərasim tamaşasındakı kral obrazı olur. Milli teatr və kino sahəsinin inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə xalq artisti fəxradır və prezident təqaüdünə layiq görülən görkəmli sənətkar Fəxrəddin Manafovu 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.
0: 106.3 FM-də instrumental.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50%-ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
5: Əziz sahibkarlar, Bankov Baku 100 min manat ədək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manat ədək krediti 12 ay ədək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Neohot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Zührəyə Nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Onun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63.

0: www.deluxeresidence.az.
1: Kaspak Sungait Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
2: Ben Aynur. Benimle Geleceğin Bankını karşılayın. Ababanın sesli süni intellekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin, derhal yerine getiririm. Kartlar ve öz hesablarınız arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlerden hiper endirimler, yüzlerle məhsullar 50% dek endirimle sizi gözləyir. Endirimler 4 avqustdan 9 avqusta dek keçərlidir. Rahat market, fürsətləri kaçırma, rahat yaşa.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
0: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Pula ihtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində. Sümüklü dana əti sadəcə 16 manat 48 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu indirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində 2 ədədli Sasso ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil. Sadəcə 4 manat 99 qəpik. 1 litrli Asperox təmizləyici sprey 7 manat 49 qəpik deyil. Sadəcə 4 manat 69 qəpik. 150 millilitrli Axe dezodorant 9 manat 45 qəpik deyil. Sadəcə 5 manat 65 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 avqusta 800 qramlıq nömrə 1 çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sən bir ömürlük dərsən, sən ayrılıq qədərsən. Əlini ver tələsmə, biraz ayrılıq gedərsən. Gözə görünməz fəza, sən beş vaxt qəza. Məni mürəkkəb edib yazan bu geçtal dəzabdı.

0: Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturmalıdır.
1: Axı, mən sizə nə edəmişəm?
0: Ağız dayımından artıq nə edəcəsin? Ağzımı açmağa imkan vermişsən. Birinci dirəm getirdim, beşinci dirəm qom getirdim. Nə istəyirsən məndən, hə?

0: Nənə, sən oxudun, oynadın, bir də qazan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən çarpıdın bu nənə!
1: Diyan görüm, diyan görüm. Ani, gel, biraz, gir.
2: Hurra!
3: Para getirin, dondurma yemeği olmaz sənə, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: İbi, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 3-400 manat borc qoyuram.
1: Cəhənnəmə aşağıdın, qara yorak yorak. Sənin əlin yuxarı bəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit verir. 300 bit verir. Bu yekəlikdə kukla ol, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anne, bu gəlin gəlin deyirsən, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Onun öz adıdır, yoxsa qonlarım o doktorun zadıdır.
3: Afət de öyle. Qiyamət, qiyamət.
1: Hara dərəsin sana, de.
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim de.
1: Bağları da
3: bağ. Bağ didim qoydu, dəniz qıranında. Deyilsin bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu 5'ti, bu da 6'dir.
0: Yok, 5'ti, 350 lira. Ve su elindeki nedir?
1: Şahsi, buna bakayım. Yapışı benim.
0: Ben onu kopardarım.

0: Omiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimlər 30 iyul 2 avqust tarixlərində sümüklü dana əti sadəcə 16 manat 48 qəpik, qarpızın kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.

0: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdi. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
1: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində 2 ədədli Sasu ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 1 litrli Asperox təmizləyici sprey 7 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 69 qəpik. 150 ml-li Axe dezodorant 9 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 65 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində. Sümüklü dana əti sadəcə 16 manat 48 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
4: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 avqusta 800 qramlıq nömrə 1 çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
7: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində 2 ədədli Sasu ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 1 litrli Asperox təmizləyici sprey 7 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 69 qəpik. 150 ml-lik Axe dezodorant 9 manat 45 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 65 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörəyin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 3 avqusta 800 qramlıq nömrə 1 çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 7 manat 79 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində 2 ədədli Sasso ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 1 litrli Asperox təmizləyici.

0: sprey 7 manat 49 qəpiyi deyil, sadəcə 4 manat 69 qəpiyi. 150 ml-lik Axe dezodorant 9 manat 45 qəpiyi deyil, sadəcə 5 manat 65 qəpiyi. Həm bazar store, həm də onlayn marketimizdə.
1: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
0: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 30 iyul 2 avqust tarixlərində sümüklü dana əti sadəcə 16 manat 48 qəpik, qarpızın kiloqramı sadəcə 59 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
6: 106.3 FM
7: Milli Musiqi, Milli Radioda.

0: Givens Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Nədir səbəbin? Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Kiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN 07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspaq Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Və səhərdə molla deyəndə qanırdınız. Gözünüzün yaşını tökürdünüz. O ərəbcə deyir, mən firəncə. Mən necə olur, hə? Onu qanırsınız, məni qanmırsınız. Ağla da nə? Hə, ağla!
2: Heç olmasa mənlə bir qurucu xudafizləşəydi. Ya bir qırıq kağız qoyaydı. Sağlıqla qal, bağışla, mən özgəsini istəyirəm. Nə böyükdür ki?
3: Gözləyəcəm səni 9-cu vaqonun qabağında. Özünlə heç nə götürmə. Nə lazımdır, orada alarıq.
2: Mən dəli olmuşam səndən ötürü. Sənsiz bir saat, bir dəqiqə belə qala bilmirəm. İnanırsan.
4: Azərbaycan kinosunun Zauru və Keyfli İskəndəri. Xalq artisti Fəxrəddin Manafov. Fəxrəddin Manafoğlu Manafov 2 avqust 1955-ci ildə Xankəndində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan futbola marağı olsa da, sonralar aktyor olmaq qərarına gəlir. 1976-80-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. Burada oxuduğu müddətdə Abbas Mirzə Şərifzadə adına aktyor evində kinomexanik işləyir. Müxtəlif illərdə tədris və yux teatrlarında aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Aktyor evində gənc Fəxrəddin ilk dəfə Vaqif İbrahimoğlunun quruluş verdiyi Ac Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxır. 1977-ci ildə Firəngiz Qurbanovanın Arzunu Yarat bədii cizgi filmindəki artist rolu ilə ekran həyatına başlayır. Bir-birinin ardınca Qaladan Tapılan Mücrü, Köhnə Bərə, İşarəni Dənizdən Gözləyin filmlərinə çəkilir. Qəm pəncərəsi filmindəki Keyfli İskəndər və Şeytan Göz Qabağında filmindəki Teymur rolları onu daha da məşhurlaşdırır. Lakin aktyorun ən uğurlu rolları Rasim Ocaqovun filmlərində olur. Parkda Marat, Ölsən Bağışlada Yusif, Təhminədə Zaur və Otel Otağında Kərim Əskəroğlu obrazları Fəxrəddin Manafovun ən parlaq rolları sayılır. Müstəqillik illərində də səhnə fəaliyyətini davam etdirən aktyor İbrus, Akademik Milli Dram Teatrı və Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrının səhnəsində müxtəlif obrazlar canlandırır. Bir anın həqiqəti Drongo seriallarında da rol alan aktyor Rusiyada istehsal olunan Qraf Krestovski serialına da dəvət alır. 2015-ci ildə Əli və Nino filmində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazını canlandırır. Aktyorun teatrda son rolu Rus Dram Teatrının səhnəsində canlandırdığı Mərasim tamaşasındakı kral obrazı olur. Milli teatr və kino sahəsinin inkişafına göstərdiyi xidmətlərə görə xalq artisti fəxradı və prezident təqaüdünə layiq görülən görkəmli sənətkar Fəxrəddin Manafovu 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
3: Azad Azərbaycan, Əmilli Radio.

Gətir gözəlliyi, ciyələk qadın. Bir də gəlməyəcək sənin tək qadın.

sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.

vur kürəyimdən, at məzara, mən ki baxmamışdım başqa yara. Yandı bu sevgimi, taptala vur kürəyimdən, at məzara, mən ki baxmamışdım başqa yara. Hara getsən öldürər səni bu yara, sevgimin ışığı sönüb oldu qara, ruhsuz bu canımla indi gedin hara. Hara getsən öldürər səni bu yara, sevgimin ışığı sönüb oldu qara, ruhsuz bu canımla.

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagonla.
0: Ben de beşincidenim.
1: Dümeni yavaşıyım.
0: Gelin tanış olak. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olak. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adınız. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan? Vay! Qatar getdi!
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayın küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxır.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
1: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözəl adınsa.
3: Bəs onda niyə şərpəşin fənzi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
4: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil
4: bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb...
5: Burada kağıdın yazılıb. Kuleyevlər 9. Bağdanovlar 8.
0: Sevgilim, sevgilim...
1: 9. mənzilə gün düşüb. Deməli, ora ışıqlıdır, bura qaranlıq.
5: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
3: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
6: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda ya bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her defa bu menzilin yanından keçende hirsimle bütün bedenim əsir.
1: Bekar kalmaktansa koy etsin.
2: Bu eyvan meselesi ananın laf ağırına çıktı. İstemirim.
3: Sen benim işime karışma.
2: Ben senin için çalışırım.
3: Ben özüm çalışarım.
0: Atam burada öz radyosu ilerleşene kadar başkaları daha muasir alaka vasiteleri yarattılar. Nece vasite?
2: Dostbazlık.
3: Dostbazlığı ne inirik?
4: Nece anı ne inirik? Murik ikinciyi bitin ve girebilmir.
3: Ah o mektebi gücüle kurtardı. Yaxşısı budur bu işlesin.
4: Eşittiniz de. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işlesin.
0: Yaxşı bəs. Bəs Murik anı?
4: O imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə dilini sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
8: Götür badımcan ikrası yiyin.
0: İştaham yoktu. Axı, ne için komşuyla dalaşırsınız, ana?
8: Kız hastalanır.
9: Hastalanır da.
0: Bir aile kimi samimi yaşayabilmezsiniz mi? Dalaşmadan, mehriban.
8: Kız laf sayıqlayır.
0: Ana!
4: Nonna! Beni əsəbləşdirme! Murik'in sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyor.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Her tarafı sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra profesor huşunu itirdi.

0: Bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli Eydər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət oğlandır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstə.
3: Tezberi gel, iki kalp istirsin canın, işlerin eylesin canın.
4: Geçmişte sevmeyi başarırdılar. Niye bizim zamanımızda kişiler öz hislerinde ve kabiliyete malik değiller?
5: Ben...
4: Deli.
3: Ev dikirem eyvanlı otağlı, işletsin kişi gerek başı, aşır daşır suyun bulağı. Kalumbumda artır daşbaşı, kalumbumda artır daşbaşı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

darıxdım, darıxıram.